0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.
2: One, a two, a one, two, Rooney.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: 1871. godine rođen je američki pilot i konstruktor aviona Orville Wright, koji je 1903. sa bratom Wilburom u avionu njihove izrade izveo prvi let u historiji vazduhoplovstva. Na današnji dan 1878. godine, poslije žestokih uličnih borbi, austrougarske trupe ušle su u Sarajevo i uspostavile svoju upravu. Odlukom Berlinskog kongresa 13. jula, Austrougarska je dobila pravo da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu, a 1908. ju je anektirala. 1883. rođena je francuska modna kreatorka Gabriela Coco Chanel, koja je gotovo 6 decenija suvereno vladala pariškom visokom modom. Na današnji dan 1910. u Cetinju je puštena u rad prva električna centrala u Crnoj Gori. 1945. godine u Vijetnamu je počela avgustovska revolucija protiv francuskih kolonijalnih trupa. Na današnji dan 1946. godine rođen je američki državnik Bill Clinton, koji je kao kandidat demokratske stranke bio predsjednik SAD-a 1992. i ponovo 1996. godine. Na današnji dan 1999. ispred zgrade Skupštine Jugoslavije u Beogradu održan je jedan od najvećih opozicionih mitinga na kojem su zatražene demokratske promjene u Srbiji i smjenjivanje predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. I 2020. godine Evropska unija nije priznala rezultate predsjedničkih izbora u Bjelorusiji.
1: Udahnite nova saznanja.
2: Osvježite sjećanja.
1: Slušajte da bi vjerovali.
2: Program Radio Goraždan.

0: Oni 038-221-522 ili 038-221-556. Nakon isteka roka za prijavu, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde će izvršiti javno žrebanje redoslijeda učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrebanja obavijestit ćemo naknadno.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su desili na današnji dan. 1800

0: 1883. rođena je francuska modna kreatorka Gabriela Coco Chanel, koja je gotovo 6 decenija suvereno vladala pariškom visokom modom. Na današnji dan 1910. u Cetinju je puštena u rad prva električna centrala u Crnoj Gori. 1945. godine u Vijetnamu je počela avgustovska revolucija protiv francuskih kolonijalnih trupa. Na današnji dan 1946. godine rođen je američki državnik Bill Clinton, koji je kao kandidat demokratske stranke bio predsjednik SAD-a 1992. i ponovo 1996. godine. Na današnji dan 1999. ispred zgrade Skupštine Jugoslavije u Beogradu održan je jedan od najvećih opozicionih mitinga na kojem su zatražene demokratske promjene u Srbiji i smjenjivanje predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. I 2020. godine Evropska unija nije priznala rezultate predsjedničkih izbora u Bjelorusiji.
1: Udahnite nova saznanja.
2: Osvježite sjećanja.
1: Slušajte da bi vjerovali.
2: Program Radio Goraždar.